0: Dette P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Rat City, det Paris eller?
1: Rat City?
0: Ja, Rottebyen. Jeg bare tenker
1: Ratatouille?
0: Ja. Hvor det, hvilken by har mest rått? New York, sikkert. Det en Rat City.
1: Ja.
0: Jeg har ikke vært der, men jeg ser også for meg at der tar jo rotter T-banen og sånn. Og stjerner pizzastykker og. Jeg ser liksom for meg at det Rottebyen, nummer 1.
1: Ja.
0: Ja, du har ikke noe innvending.
1: Jeg googlet hvilken by det mest rotter i, så jeg prøver å hjelpe deg her.
0: Ja.
1: Det finnes ingen offisielle nøyaktige tellinger. Men New York og Paris og London blir trekt frem her, så du var ikke helt på bærtur.
0: I London har jeg sett en due ta banen, det synes jeg var gøy.
1: Ja, alene satt på et sete.
0: Ja, men gikk inn, og så gikk den av. Og jeg synes det noe av det søte. Og så har jeg sett faktisk videoer etterkant også at man har studert litt, for dette et fenomen, og det viser seg at jo da, det enkelte duer som tar banen fordi de vet at det går fortere.
1: Ja.
0: Og de sparer krefter, og de skjønner hvor de skal. Så det helt sykt.
1: Ja, det spinnert.
0: Ja. Anyways, vi lurer på at du gleder deg til i dag.
1: En ting jeg gleder meg til. Ja. Jeg skal fortelle deg en duehistorie litt senere i sendingen, som er veldig god. Det gjelder deg som hører på også. En veldig god duehistorie.
0: Ja, tale. Jeg vet ikke om dette en glede eller ikke. Det kan være at jeg gruer seg faktisk.
1: Ja.
0: Har en 9+ timers kjøretur foran oss. Vi vet ikke hvor det er.
1: Nei, vi har sendt melding og spurt. Ja. Du kan gjerne slenge meldingen i appen NRK Radio og si hvor du skal ifra og hvor du skal til med 9 timer kjøretur. Det lenge,
0: ja. Ja, hvis ikke det Mario Kart.
1: Ja, men det fortsatt lenge, eller?
0: Ja, det er lenge å spille Mario Kart.
1: Ja, hvis jeg skal spille Mario Kart i 9+ timer, da går det surr i mitt haug, altså.
0: Jo, men skal du bli nummer 1 i verden, så må du legge litt innsats, ja. Og sånn det funker.
1: Ja. Ja, du høres jo som han der professoren i første episode av Pokémon, når han snakket til oss. Hvis du skal bli best i verden, så må du gjøre det som skal til.
0: Oi, jeg har så vage minner av Pokémon-serien, faktisk.
1: Tale skal jo fra Levanger til Seljord.
0: Ja, ikke sant.
1: Så der ser du, det høres ut som en lang kjøretur.
0: Det høres ut som mange sideveier.
1: Ja.
0: Det er som en sideveirute. Det blir sikkert koselig, det. Ja. Tord har arbeidshelg på G. Kjipt om å være inne i finværet, men til gjengjeld så har jeg 1 uke fri når arbeidsperioden er slutt. Neste uke.
1: Ai, det høres bra. Det noe å glede seg til. Det her jo et prakteksempel på det å glede seg til noe. Ja. Fordi først så legger du frem det som egentlig oppleves som litt kjipt. For han skriver jo arbeidshelg på G, prikk.
0: Ja.
1: Men så klarer han å snu det om, vet du, det er helt Dag Otto Lauritzen der.
0: Til at han har fri om en uke igjen.
1: Ja, i en veke.
0: Ja. Ikke sant? Det fikk jo kjempebra det.
1: Ja.
0: Det er en fin glede også her. Da håper jeg du får fylt arbeidshelgen med litt arbeid da. Så det ikke liksom, du føler at du kunne hatt fri på en måte. At du sånn, og dette var waste of arbeidstid.
1: Ne, da tar vi fri samtidig, Tord. Jeg er også fri om en veke.
0: Ikke sant?
1: I en veke. Eller i flere veke.
0: Ja, gnir inn.
1: Jeg er fri i flere veke.
0: Bitch.
1: Jeg er flere veke fri.

0: sensurert.
1: I dag så har jeg bipa en 100 år gammel mann som, han er ikke redd. Neida, han er ikke redd for noe han. I hvert fall ikke dette.
2: Jeg er ikke redd for, for det er det beste i meg.
1: Hva er det beste denne 100 år gamle mannen vet?
3: Jeg er ikke redd for å dø, for det er det beste jeg vet.
1: Åh, ja, ikke sant. Men det er kanskje fint å tenke det i disse dager.
3: Ja, i hvert fall, men at det er det beste han vet. Ja, det er jeg usikker på.
1: Det er litt usikker på, ja.
3: Det betyr i så fall at han har gjort det før, da.
1: Ja, ja.
3: Og det kan jo være litt tøft.
1: Det, når du er 100 år, så har du sikkert opplevd det meste, så hvorfor ikke?
3: Ja. Ja. Jeg er ikke redd for napoleonskake, for det er det beste jeg vet.
1: Åh, oh, er det på å si uhu? Eller?
3: Ja, noe sånn. Ja. Jeg er ikke redd for uhu, for det er det beste jeg vet.
1: Nei, jeg mente litt sånn at Napoleon som alltid får sjokoladekake. Nei, ok.
3: Jeg skjønte den. Men jeg er ikke redd for uhu, eller det var neste. Jeg er ikke redd for narkotika, for det er det beste jeg vet.
1: Det ser jo koselig.
3: Jeg er ikke redd for fitte, for det er det beste jeg vet.
1: Ja, jeg vet du hva, jeg visste den kom.
3: Så det måtte jobbe med.
1: Og nå skal denne sprere falsk informasjon, men er det ikke på eldre senter oppå si? Det spres mest sånne typer sykdommer, ja. Lurer jeg på.
3: Ja, det kan jeg.
1: Fordi man blir jo gæren på sine eldre dager.
3: Ja, men jeg har jo en drøm om at når jeg kommer på sykehjem, så skal det være, da skal det være full fest. Altså. Ja, ja. Da skal vi game på dagtid, og så skal vi drikke på kveldstid, og så skal vi feste og ha det kjekt.
1: Og den ringen skal legges på hylla når du skal ut på forsamlingslokalet der.
3: Ja, nei.
1: Ute i dagligstuen.
3: Ja.
1: Nei, hvis jeg sier at han her bor på et sånn eldresenter i Nesbyen kommune.
3: Ja, jeg er ikke redd for varmen. Det er det beste jeg vet.
2: Jeg er ikke redd for varmen,
3: ja!
2: Men det er det beste i meg.
3: Ja, deilig! Jeg fikk det til for første gang.
1: For han hadde opplevd varmerekorden i Norge, ikke sant?
3: Ja, sant.
1: Men det ble ikke noen ny varmerekord i går.
3: Nei, det var vel bare 1,4 grader under rekorden da.
1: Åja, noen har følt med mer enn meg, for å si det sånn. Og så liker jeg at, fordi de snakket om på nyhetene i går, at Nesbyen da, eller det var flere steder hvor de skulle ønske seg liksom flere målestasjoner. Ja. For eksempel i Telemark var det et sted, mener jeg, hvor det var sånn, ja, vi skulle hatt det, for her kan du få rekorder, vet du. Og så kommer da Kristian Gislevås, jeg vet ikke det for å få rekorder. Han er nesten litt brydd, virker det som, over at folk har lyst til å være opptatt av været. Hva er dette for noe? Ja. Sånn skal vi ikke ha det.
3: Eller slå rekorder som kanskje egentlig er litt negativt, for det blir jo for meget med varme.
1: Mm. Og hvor mye kan vi egentlig stole på den rekorden som ble satt for 50 år siden, jeg håper å si?
3: Ja, der brukte jo fingeren i vannet for å måle den temperaturen, liksom.
1: Ja, de hadde ikke en Gislefoss-familie i hvert fall.
3: Nei.
1: Og det trenger man, føler jeg, for å få gyldig resultat på ting.
3: Ja, tusen takk til Gislefoss.
1: Vi elsker dere.

0: Drake, shut the fuck up, sier han til Janice. Jeg vet ikke hva hun har gjort for å fortjene dette, men hun skal i hvert fall ti still, og det er sånn for det å være. Du, det er softy-sesong.
1: Ja.
0: Og det er hvor alle er opptatt av, og hva den beste stresseren, og hvor stor skal softy-sesongen være? Så jeg er opptatt av en ting, og one thing only. Det er hvor mye man svirer på en forbannet softies.
1: Ja, for det koster jo mye med is. Det koster jo en del å kjøpe is om dagen.
0: Og jeg lurer så fælt på, hva er den korrekte prisen om dagen? Hvor mye skal en is koste egentlig?
1: Ja, og da tenker vi softies først og fremst, eller alle typer iser?
0: Oi, nå blir det vanskelig. Jeg tenker, vet du hva? For enkelhetens skyld, softies.
1: Ja.
0: For det, på en måte, det føles fresh, det er tilgjengelig over hele landet, det er, ja, softies. Ja. Hvor skal det koste?
1: Jeg tenker, jeg blir ikke overrasket hvis jeg kjøper en softies for 65 kroner.
0: Åja, ikke sant? Du tenker det er en fair, rettferdig og fornuftig pris?
1: Nei, det er noe soda. Det føles jo veldig dyrt. Jeg husker jo på en måte tilbake at jeg kjøpte softies for 20 kroner på den lokale bensinstasjonen hjemme på Larsenes.
0: Ja.
1: Men tida er endret seg da.
0: Tida er endret seg. Jeg kjøpte nylig en softies til 115 kroner.
1: Nei.
0: Og det er jo fordi man stekker opp med bare litt topping, eller du skal vaffelkjeks i stedet for.
1: Ja.
0: Og så bare stekker det opp, og så blir det sånn, ble det så mye?
1: Men er det verdens dyreste softies? For 115 er for dyrt.
0: Ja, det er for dyrt, ja.
1: Ja.
0: Det håper jeg vi alle kan være enige om i det ganske land, bortsett fra de som driver det stedet der, ja, tydeligvis. Men det er derfor jeg lurer på, hva er den fornuftige prisen? Kan vi bli enige med sånt? Hvis du går ut nå til en kiosk, eller isbar, eller whatever, og skal ha en softies, hva forventer du skal stå på den prisplakaten?
1: Ja.
0: Er det jeg lurer på i dag?
1: Ja, send en melding til oss i appen NRK Radio. Kom med den optimale softiesprisen, rett og slett.
0: Så vi kan legge litt press på de slu jævlene som tar 115 kroner for softies.
1: Alt for mye.
0: Alt for mye.

0: Og kommer fra nord og heter Anna. Anna fra nord. Call me på P3. Som spør, hvor mye skal en softis koste etter at det betalte 115 kroner for en softis med topping av dagen?
1: Alt for dyrt.
0: Det synes jeg alt for mye. Og så tenker jeg, du også hadde en litt mer fornuftig pris.
1: Jeg sa, hva sa jeg? 65?
0: Ja, det liksom, det nesten halvparten, så jeg tenker det liksom nærmer seg nå. Og så kommer da vår eminente fra Peter Morgan Extended Cinematic Universe, produsent Heidi. Hva er det du melder?
2: Jeg mener at en softie skal koste 35 kroner. 40 kroner med strø.
1: Ja, for jeg tenker, det er litt billig igjen, kanskje? Eller bare sånn, er det veldig optimistisk?
2: Ja, det er jo en billig is, men is er bare melk.
0: Er ikke det? Ikke trigg en person som prøver å næle softis-oppskriften hos før deg.
2: Du driver å lage softis, du burde vite dette bedre enn noen andre. Sånn, hvor mye koster det å lage én softis?
0: Med all den driten jeg har bestilt. Alt for mye.
2: Ja, men du kommer til å tenk på den der ekstra syrupen eller hva noen du har bestilt. Hvor mange is lager den? Mange, ikke sant?
0: Jeg lager mye, ja.
2: Ja, så da er det jo ganske...
0: Ja, ok. Ja,
1: per hvor mange is, ja.
0: Ja. Ekte vanilje da.
2: Ja, igjen, men per is, ikke sant?
0: Ja, ok. Kanskje,
2: og i tillegg så er det, for meg så handler det ikke bare om prisen, men det handler også om at jeg har en dyp frakt for... folk som tjener masse penger. Ja, uten du har folk. Jeg var sånn, hva skal jeg si her nå? For der kommer det, kan jeg fornærme noen. Ja. Men du vet liksom når du går inn på en kiosk på hjørnet da, skal ha en is. Mm. Kaster en helt vanvittig pris, ikke sant? Ja. Og du vet at, nei, det er ikke melkebonden som får penger for denne isen her.
0: Nei.
2: Det er ikke de stakkarene som er ute og plukker vaniljebønner på Madagaskar som får de pengene her. Det er ikke han stakkaren som står og svetter over en pølse i kassa som får de pengene her. Nei. Det er sjefen på toppen.
0: Ja,
2: han eier en eller annen villa et eller annet sted.
0: Eller hun.
2: Damer
0: kan også få mye penger.
2: Damer kan også tjene masse penger og utsette arbeidere.
0: Det ryktes det.
2: Så jeg vet at selve isen er sikkert ikke verdt mer enn 35 kroner når du betaler alle de som har jobbet for at denne isen skal eksistere. Jo. Men 115 kroner, de 100 kroner ekstra, de går jo til en eller annen franchiseier ute i heita der.
0: Ja.
2: Men, og det er det jeg mislykker.
0: Jeg har ment at 35 kroner, er ikke det dyrere enn Mac-eren nå, liksom? Lurer jeg på.
2: At du får det koster jo mer for en søndag på Mac-en.
0: Ja, og det er jo bunnslammet til Henning Olsen oppå å si.
2: Ja, men det er jo franchiseier som får alle de pengene, Jonas.
0: Ja, unnskyld,
2: beklager. Og det misliker vi. Ja.
1: Werner er mer på ditt lag her. Det han skriver 45 kroner, uansett om det er beger eller kjeks, og det er selvfølgelig inkludert strø.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Så da er det fasiten da?
1: Ja, skal vi si 45, da møtes vi jo på mellom 115, 65 og 35. Ja.
2: Du har betalt helt vanvittig mye mer for en is.
0: Jeg angrer av det. Jeg blir sur av sånt.
2: Er den ikke så god?
0: Eller? Nei, den var ikke spesielt god. Og dessuten så ble jeg lurt, fordi det sto 85. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kranglet på det. Jeg betalte alt for mye mer.

0: Baby Kim og Kendrick Lamar, Good Flirts fikk du i Peter Morgen, hvor jeg lurer på om det innenfor å ta en sånn hopp-on-hopp-off-buss I Norge, eller om det bare blodharrig, ikke gjør det.
1: Vi har fått melding fra Støyvind inn I appen NRK Radio. Han skriver, kjør på, lek turist I egen by, spør noen på bussen hvor du fra, så bare spill Østfold-kortet.
0: Ja!
1: Ja!
0: Altså, perfekt.
1: Ja,
0: Det beste med å ha familie fra Østfold at når de kommer på besøk til her hvor jeg bor, så stopper de kommer ikke lenger til togstasjonen.
1: Nei.
0: Derfor der ligger Egon. Tipp topp.
1: Ja.
0: Elsker det.
1: Helt nydelig. Ja, ja. Vi har også fått melding fra Siv her. Hun uenig da. Hun skriver nei!
0: Nei.
1: Ikke hopp on, hopp off. Ta 37-bussen I stedet.
0: Ikke sant? Bare rutebuss.
1: Ja.
0: At det mer effektivt. Men hør på dette her, Oskar. Du får ikke dette her på rutebuss. Jeg har funnet brosjyrene. Jeg har det. Dette hopp-off-bussen I Haugesund. Den har disse følgende stoppene. Cruise-terminalen.
1: Ah!
0: The City Center.
1: Ja.
0: The Haraldsvang Nature Park.
1: Oi.
0: Ja. Haraldshaugen Monument. The Museum of Fine Arts. Og det har de faktisk I Haugesund.
1: Ok.
0: Dokken Museum.
1: Dokken Museum.
0: Smedasundet Restaurant Area. Du spiser litt, så tilbake på The Cruise Terminal. Og hvis du rusler litt vekk fra de stoppet her, kan du jo se for eksempel Marilyn Monroe-statuen, eller statuen, the statue of King Harold the First, Fehe. Hårfagre, altså. Fehe, jeg vet hva han heter på engelsk.
1: Nei, det noe fint med å høre det uttale norske ord på engelsk.
0: Ja, altså, Our Savior's Church. Ikke sant? Det vakkert, ikke?
1: Jo.
0: Og de har til og med, de har masse I Ålesund. Hør på disse
1: stoppa! Ja.
0: Cruise-terminalen. Ja, det greia. Sunnmøre Open Air Museum.
1: Ja da.
0: Ja. Mount Aksla Viewpoint.
1: Ja, der det fint da.
0: Der det, ja. Parken Culture Center. Det fint her, vet du ikke?
1: Ja, det Parken Kulturhus da. Det helt vanlig kulturhus.
0: Busstopp nummer 5. Tourist Information. Det faen vakkert, he?
1: Ja, det herlig å kunne gå av turistbussen for å få mer
0: turistinformasjon. Atlantic Sea Park.
1: Hæ? Ja, Atlanterhavsparken, den fin da, den fin.
0: The art, jeg klarer ikke å si dette på verken på engelsk eller fransk eller norsk eller Nouveau.
1: Oi.
0: Ja, de har I hvert fall et kunstmuseum der
1: da. Jeg prøver det da.
0: Nouveau Center? I don't know. City Center står det også da, du kan bare si det I stedet.
1: Ja, vi sier det.
0: Ikke det vakkert?
1: Jo.
0: Hæ? Dette får du ikke med rutebuss.
1: Nei, det tenker jeg også. Så enten så må man gjøre som deg, Jonas, ta disse hop-off-bussene, eller så må man gjøre som Siv, ta 37-bussen, og kanskje da være guide selv da.
0: Siv, 37-bussen går ikke til Haugesund. Eller Ålesund.
1: Nei, det et godt poeng.
0: Og nå jeg mer innstillet på det enn å ta den I Oslo. Nå vil jeg til Haugesund bare for å ta den bussen.
1: Skal til Haugesund I Elgaru?
0: Ja, fy fader, om jeg skal da.
1: Ja.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
5: P3.

0: Lara og sjelen i P3-morgen. Ja, vi prøver å finne ut av hvem som er nærmest stedet vi har trukket i dag. Og jeg tenker kanskje før vi avslører hvilket sted det er, du skal si hei til den som vi mener er nærmest.
1: God morgen, Adrian.
2: God morgen.
0: Hei, hei, hvor er du?
2: Jeg
0: er i Bodø. Og hva driver du med? Du er ute og kjører?
2: Ja, jeg har vært og hentet en bil på verste.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, er du god på bil, Ørjan?
2: Nei.
3: Nei, ok, for jeg har et bilspørsmål, men nå får jeg spare det til lytterne. Kanskje noen der som kan hjelpe meg.
0: Det er det, helt sikkert. Ja,
2: sikkert ikke meg.
0: Nei. Han hadde ikke hatt bilen på verste hvis han kunne ordne det selv.
3: Nei. Nei,
0: det er dyrt det. Nei.
3: Så Ørjan, du befinner deg altså utenfor hjula på Hunstad i Bodø, og vi har funnet ut at det er ganske nærme der vi skulle.
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil si at det er
3: nærmest.
0: Det er nærmest, men vi er fortsatt. Okay. Jeg tror vi er 100 og, mye var det, 169 kilometer unna i luftlinje. For vi skal til Fru Haugans Hotel på Mosjøen.
2: Ja, ikke sant? Ja, det er et stykke øyne.
0: Ja. Har du vært der før?
2: Ja, det har vært der.
0: Du har det, ja. Jeg vil ikke på hotellet, eller?
2: Jeg har vel vært på hotellet også, ja.
0: Du har det,
3: ja. Hva vil du si om hotellet, hvis du skal gi en liten review akkurat nå?
2: Det er hotellet på
0: i
3: Morsen.
2: Det er det beste hotellet.
0: Ja,
3: ja.
0: Hotellet.
3: Det er hotellet.
0: Ja. 4,3 stjerner i serien, så det er jo ikke så aller verst det, altså.
2: Ja, det er veldig, veldig fint.
0: Ja, så fint. Du, da sier jeg gratis med å være nærmest, selv om det jo fortsatt var et stykke unna. Du får P3-morgenkoppen i posten. Ta vare på bilen din, da.
2: Ja, det skal jeg jo, vet du.
0: Ja, det er bra, vet du. Ha en fin dag, Jørgen.
3: Ha det, kjør forsiktig.
2: Ja, takk.

0: Game. Relationships heter den.
1: Du fikk den i Petremorgen. I går så lå jeg på balkongen og sola meg, som jo vi snakket om tidligere denne veka, Jonas, at jeg glad i å gjøre.
0: Å, snorke til snork.
1: Koser meg når jeg ligger og sola meg ute på balkongen der, hører noen podcast, nyter livet virkelig, og så hører jeg denne lyden. Isbilen!
2: Løp!
1: Spreng!
2: Løp!
1: Og det vekker jo minnet fra barndommen, fra da jeg var hjemme og hørte denne lyden, beina opp på veien, og var sånn, pappa, pappa, mamma, vi må penger, isbilen kommer!
0: Ja.
1: Så for det første så vekker jo det en nostalgisk følelse i meg, men i går når jeg sitter på balkongen, så vekker det en voksen følelse i meg.
0: Oi.
1: For nå blir det sånn, nå er det min tur. Ja. Nå er det jeg som skal ta på meg slippersene og gå litt for rolig ut, sånn at det er en liten sjanse for at den isbilen kjører videre.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg tusler ut der. Jeg har ingen unger, det viktig å si også. Jeg gjør det kun for min egen del. Jeg har lyst på is. Så jeg går bort til isbilen og kjøper meg altså da noe som pistasjekronis. Og så går tusler jeg tilbake, og jeg så fornøyd, fordi det her føler jeg virkelig jeg sanket voksenpoeng, men på en nostalgisk måte.
0: Det jeg følte du gjorde var at du, liksom, du prøvde å ta økonomiske grep, men samtidig ha null selvkontroll.
1: Ja.
0: Og løsningen på det bare, du går til isbilen, men du gjør det sakte.
1: Ja, ja. I tilfelle.
0: Tilfelle kjører.
1: Kanskje,
0: da har du spart kjører. Penger, og da har du vært økonomisk ansvarlig.
1: Ja, det er
0: men,
1: sant.
0: Så, men du, ikke fader at du blir sittende.
1: Nei.
0: Du skal prøve, ja.
1: Det er klart jeg må prøve. Så jeg følte meg litt voksen. Jeg følte jeg tok et sånn, nå er jeg gått inn i de voksne strekkene. Jeg er jo en mann som er 31 år gammel.
0: Ja.
1: Nei, ja, sant, jeg er 31, nå holdt jeg på å glemme hvor gammel jeg var. Men,
0: da er du voksen når du glemmer det.
1: Ja.
0: Ja. Men likevel, du var vel alene om å stå over den isbilen her, jo?
1: Det kom en til, faktisk.
0: Det kom en til, ja. Og var han også voksen og i slippers?
1: Jep, og om vi pratet i lag, ja, det gjorde vi.
0: Ja. Fikk en ny venn, altså.
1: Ja, ja, hva is du skal gå for da? Nei, jeg tror jeg går for den her snikkerskisen. Jeg bare, ja, nei, ikke for kronisk med pistasje.
0: Det er deilig, vet du. Nå fikk jeg lyst på ananasplitt.
1: Ah!
0: Den er god, vet du.
1: Ja, kjøp deg noe is i dag, du som hører på. Under det.
0: Jeg skal også gå sakte til isbilen, jeg skal høre.

0: sangen jeg gikk rundt og nynna på og plystra til, sånn som Oscar gjør. En hel sommer, helt til jeg skjønte hva sangen handlet om, og da tenkte jeg, kanskje jeg skal slutte med det, fordi det om skoleskyting. Anyways, Petre Sommer, halla gjengen!
1: Halla!
2: Fin intro.
0: Ja, var det ikke det? Det litt deilig, vet du hva? Det må være litt, sånn brå overganger noen ganger, for at det skal liksom sette stemningen litt. Hva skjer hos dere i dag?
1: Nei, vi har ikke tenkt å skyte noen.
0: Nei, det er bra.
2: Nei. Ikke, nei, vi har ikke det.
0: Nei?
1: Hva, du nøler det veldig, Nora.
2: Nei, ikke i dag.
0: Ikke i dag.
2: Vi skal diskutere litt hvordan fiksjonelle verdener vi helst ville levd i.
1: Oi!
2: Ja. Har dere noen fiksjonelle verden dere helst ville levd i?
3: Jeg ville levd i en verden der FIFA ikke var korrupt.
2: Ja, det kan bli vanskelig.
3: Ja, det er vanskelig.
0: Men det er så fiktivt at det på en måte går ikke an. Det er totalt umulig, liksom. Ja, det går
3: da,
0: ikke an.
3: Da velger jeg Harry Potter i stedet, for jeg har lyst til å si Wingardium Leviosa!
2: Ja, jeg tror det er bedre sjans der,
1: altså. Da kan du sikkert trille på FIFA, da.
3: Ja, det er sant. Da kan vi kombinere det. Nå er du god her, Gabi. Ja.
1: Finnes FIFA. Sektum Sempra, FIFA. Avada Kedavra!
3: Nei, altså. Så da blir det skyting igjen.
0: Det ble det, det er for vanskelig. Det er litt umulig. Ok, jeg vet det. Og kan hende litt vanskelig å overtale dere til å akseptere dette svaret. Mm. Men, Teletubbieland.
1: Nei.
0: De har...
2: Det kan ikke mene.
0: De har en robotstøvsuger med masse personlighet. Freaking love it. Og ikke minst...
1: Men de har vi jo her også.
0: Nei, ikke så... Ikke nu. Altså, jeg vil ha en sånn en, liksom. Og ikke minst, diggeste fiktive maten noensinne, Tubby-kake.
2: Er det noe jeg skal si? Jeg har aldri sett Teletubbies.
1: Nei, jeg ble litt redd nå, for du var sånn, og ikke minst den diggeste, og så er jeg sånn, og jeg liker en gule Teletubbies.
0: Nei. Dipsy er den diggeste. Det er vi alle enige om.
3: Ja, det er åpenbart.
0: Ja.
1: Her er jeg for ung til jeg også. Jeg har ikke sett Teletubbies.
2: Ja. Ingen av oss har sett Teletubbies.
1: Jeg så på Drømmehagen.
2: Nei, var du en sånn en?
1: Nei, jeg likte ikke, men det var jo det som gikk.
2: Da. Ja, det er et godt poeng faktisk.
3: Nei, men jeg anbefaler å sjekke ut Teletubbies, altså. Jeg vokser selv opp med det. Og,
0: ja, du anbefaler det nå.
3: Jeg tenker du ser på det nå, ja.
2: Det er det nye store.
0: Det er det nye store.
3: Jeg spår det nå, her og nå.
0: Ja, men om ikke annet da, bare finn fram Nunu, støvsugeren og Tubby-kake, så skal dere bli enige med meg, skal dere se.
2: Kanskje vi blir overtalt.
0: Ja, jeg tror det altså. Mm. P3 Sommer, hører du om et par sakser her på P3. Frem til det, litt Sam Smith og først Dasha. Bye, bye, bye.

0: Akon med låta Barcelona. Før det så hørte du Iconopop og Charlie XCX med I Love It.
1: Og vi i Petre Sommer. Og det var litt sånn kul, kul sånn underlag. Fikk lyst til å rappe litt på den.
0: Den var litt, å, fikk du lyst til å rappe litt?
1: Den var litt funky, Nora.
0: Den var litt funky.
1: Vi skal jo lage en sommerlåt.
0: Ja.
1: Vi har ambisjoner om det. Og da trenger vi å skrive en låt.
0: Vi trenger å skrive tekst.
1: Og vet du hva jeg har gjort, eller?
0: Jeg har en mistanke.
1: Jeg har skrevet noen rap bars til deg, Nora. Ja. Og dem, jeg kan si litt sånn tema og motiv for det da.
0: Ja.
1: Det handler om, fra hvilke skriver de typiske sommertingene, sånn, å bade,
0: øl, det var sol, det
1: koser
0: var sang.
1: Meg på en strand, og det er veldig varm, mann. Sånn, det gidder jeg ikke.
0: Nei.
1: For det har alle gjort før. Jeg skal gjøre noe nytt. Jeg er kontrær, bro.
0: Ok, nå er jeg spent.
1: Så jeg skriver bars om det jeg liker best med Trondheim om sommeren.
0: Og det er?
1: At det er ingen folk her.
0: Det er så tomt.
1: Ah,
0: det er
1: helt
0: sinnssykt.
1: Det er deilig. Altså, jeg kan sykle på hvilket som helst felt jeg vil. Altså, det er aldri noe kø, det er aldri noe folk på utestedene.
0: Sånn, det er jo bare... litt kjedelig da, at det aldri er noe folk på utestedene.
1: Jeg er ferdig der for å være med random folk.
0: Man får jo dit for å ha en... Ja, jo, ja, på et vis.
1: Ja, ok. Men da er jeg kanskje rar da. Da er jeg kanskje dum. Uansett, jeg skrev en litt sånn rap om det her, men jeg tenker, det er mye kulere med kvinner som rapper. Det er noen sånn sommerstemme, det er noen sånn kult med kvinner som rapper. Så har vi en kvinne i studio.
0: Det her blir alt annet enn kult.
1: Jeg synes du skal få lov til å rappe litt for oss, Nora.
0: Ja, ok, for jeg har aldri lest denne teksten her før. Aner ikke hvordan det er tenkt. Så nå, ok, vent, jeg skal, vi må få på litt rap music her nå da. Eller litt underlag, hva er det for? Ok.
1: Wow! Ja, bare litt sånn ghetto-getter.
0: Ok, du bare lade opp med den?
1: Ja, ja.
0: Ok, skal vi vente, det kommer litt dit her nå. Det var veldig
1: rolig! Du trakk pusten og ledde opp, og så bare trakk du deg.
0: Åh, jeg tror så ikke. Ok, vent, jeg skal prøve igjen.
1: 3, 4.
0: Byen min er tom. Alle har dratt hjem. Og måtte stå i kø, ja, det kan du bare glemme. Trenger ikke vente på tur. Ellers ikke være lur. Nå har alle dratt bort. Ja, da går det rimelig fort. Er i byen min alene, mens alle andre er på ferie. Men jeg er ikke sjalu. For før måtte jeg snu. Men nå er det bare du.
1: Og meg da. Remix.
0: Oi.
1: Men litt øving her, så har du en flow som jeg mener kan bli årets sommerlåt.
0: Det du tror her kan bli årets sommerlåt?
1: 100%.
0: Ja, vet du hva? Det er jeg ikke så uenig i. Her kan bli noe bra. Det. Og hvis du har noen forslag til hva vi skal ha med i sommerlåten, annet enn det her episke rap-verset, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio mens du hører Dying For You av Charlie XCX.

0: morgen i morgen.
1: Det er en ting jeg må ta opp med deg, Jonas.
2: Hva da?
1: Rumpeklut.
2: Nei, har du begynt med det?
1: Nei.
2: Nei. Skal du begynne med det?
1: Nei, absolutt ikke. Men,
2: da har jeg mange flere spørsmål som vi kanskje får svar på i morgendagens Petremorgen, da.
1: Ja.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Ja, det var Isabel med alt det jeg sa.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller datte?
2: Klutvasktanke.
3: Som vanlig startet jeg denne dag med klut og bøtte med grønnsåp for å vaske meg nattens skit og lort.
0: Ja, for så skit at du må grønnsåp til for å få her inn.
3: Ja, det må salmiakk-gniing, altså. Ja.
0: Det er bra det, du kan ikke komme på jobb skitatt.
3: Nei, jeg kan ikke, jeg har respekt for dere. Ja, så sånn er jeg da. Ja. Og da tenkte jeg på en liten ting mens jeg stod og gnidde og gnadd på meg selv.
0: Ja, du gjorde det, ja.
3: Jeg skal ikke si gnidde og gnadd, men det jeg tenkte på, for jeg drev og hørte på noen koselig musikk fra Ringenes Herre-universet.
0: Gjør du det ofte på morgenen?
3: Ja, det er veldig deilig for hodet.
0: Ok.
3: Ja, og da begynte jeg å tenke på om man ville ha levd i en fiktiv verden eller ikke.
0: Sånn heller inn i den virkelige verden?
3: Heller enn en virkelig verden. Jeg skulle ha valgt da, en kosmelig fiktiv verden. For jeg har fått en rettemelding her fra Støyvind som skriver at det heter fiktive verdener og ikke fiksjonell.
0: Ja. Ja, for det fort gjort å gå og si fiksjonell, så man oversetter på en måte rett fra engelsk med fictional. Fictional world.
3: Bare fictional.
0: Ja, for eksempel.
3: Men vil du ha levd i en fiktiv verden?
0: Ja, men det er jo ofte, altså det er jo litt mer magisk i en fiktiv verden ofte.
3: Jeg synes livet her på jorda er magisk.
0: Men det er ofte mer fara.
3: Ja, det er det, men...
0: Sånn ville du levd i Game of Thrones, liksom, der er det bare fælt og jævlig.
3: Ja, men det er også mye...
0: Ja, hva er det der du er så fan av?
3: Ja, det er også mye, ja. Nei, men de har jo drager sitt, da.
0: Ikke i Game of Thrones, House of Dragon.
3: House of Dragon.
0: Jo, House of Dragon har draga. Jeg skulle si det er ikke like mye draga i Game of Thrones, men det er jo draga der for så vidt. Ja,
3: det
0: er noen draga der.
3: Det kule verdena da, jeg liker jo litt sånn magiske ting, mystiske ting.
0: Og mytiske ting.
3: Men ville du ha levd i en fiktiv verden da, og i så fall hvilken?
0: Hvis jeg skulle leve i en fiktiv verden, så tror jeg enten det måtte... Jeg hadde mitt første instinkt til å si Percy Jackson, for jeg var veldig glad i Percy Jackson da jeg var liten.
3: Ja, for han som er sønn til Zeus?
0: Nei, han er sønn til Poseidon, faktisk.
3: Ja, til Poseidon. Han,
0: havguden.
3: Poseidon er havets konge.
0: Ja, akkurat.
3: Han bor i et digert slott.
0: Ja. Men der er man jo medfødt evna, og da kan jo risikere å bli medfødt i drevet evna. Så heller jeg hatt Harry Potter, så jeg kunne lært meg ting.
3: Ja, for du kan ikke lære deg evna i Percy Jackson.
0: Nei, du er jo medfødt evnene dine. Men du kan jo bli flinkere på dem da.
3: Ja, men det er sånn, hvis din evne er å ta tommeren og liksom late som at du tar den av og tar den på igjen, så det begrenser hvor flink du blir.
0: Det er nettopp det, men enn du da?
3: Nei, jeg 100% ville ha levd i Ringenes Herre-universet.
0: Fordi? Lurer jeg på.
3: Fordi, bare start Hobbit-musikken her nå.
0: Ok.
3: Altså, se for deg. Å bo i en liten Hobbit-lund. Sammen med dine andre gode hobbitvenner. De går rundt barfot hele tiden. Bor i små hula i berget. Det er masse blomster.
0: Vet du hva? Jeg gliser seg. Jeg får ikke holde tilbake smilet bare når du snakker om det.
3: Det er masse mat. Altså, det bunger over av mat. Alle er bare lykkelig. Har det skjedd en sur hobbit? Nei, det har ikke det.
0: Nei, jeg er ikke som en kjempe.
3: Det har ikke det. Nei. Og der koser de seg. Men det er krig.
0: Ja, skal du si.
3: I Midgard. Det er krig i Midgard.
0: Ja.
3: Men hobbitene må ikke være med.
0: Nei, det er jo bare noen av hobbitene som er med.
3: Ja, og de har valgt det selv.
0: Ja.
3: Ja.
0: De har gått på dratt på en utrolig reise. Hører du på det her når du våkner på morgenen?
3: Ja.
0: Det var helt nydelig.
3: Jeg hører på det her før jeg satt på Crazy Frog og slenger meg på riden opp til Tjølt for å sende radio.
0: Ja, I love it.
3: Jeg ville 100% vært hobbit.
0: Ja, ok. Og hvis du som hører på har noe å si om hvordan fiksjonell verden du ville vært i, da må du sende inn til oss i appen NRK Radio. Så er vi tilbake straks etter vi har hørt en sang I Love It, og den heter I Love It.
3: I Love It, den også.
0: I Love It, I Love It, I Love It.

0: Someday you look back knowing you had it all. Ja, det var Joa med Before. Og vi skal konkurrere litt I fryden I lyden, men først har vi fått inn en melding.
1: Ja, vil du jeg skal lese den?
0: Ja, du kan få lese den.
1: Vi har fått inn en melding fra Vegard, som skriver «Hvis jeg skulle bodd I et fiktivt univers, så ville jeg bodd I Westeros, altså ikke Vesterålen da, Westeros, I Game of Thrones. For der det nemlig greit å ligge med familie.» Men det det faktisk I Norge også. Jeg googlet litt da nå, mens jeg hørte på musikk her.
0: Ja, hva kom du frem til?
1: Det fullstendig lovlig å få barn med søsken, var det sitt.
0: Nei.
1: Jo, det det. Det som ikke, og så jeg sa, okay, men da må vi gå litt lenger her, så googlet jeg, og der burde jeg jo ikke google på jobb-PC. Men sånn, det greit å få barn med søsken? Hva skjer hvis du får barn med et søsken? Sånne ting.
0: Det greit da?
1: Nei, det ulovlig. Det incest, og det straffbart inntil ett år.
0: Men hva gjør, får man, altså, kommer staten å tvangsabortere barnet? Eller, eller fødes barnet?
1: Nei, altså, det jo sikkert ett år I fengsel for det barnet, da. Kommer ut som ettåring og begynner I barnehagen med sånn dråpet tatovering, og dritfett. Ja, kan jeg bare få bleia? Her kommer bleia.
0: Her kommer bleia.
1: Bleia okay, gjerne,
0: altså. Jeg tror ikke vi skal gå down that road. Altså, vi skal jo faktisk, tross alt, konkurrere I Fryden med lyden.
1: Ja.
0: Hvor du kan, du som hører på, kan vinne en Patreon-jokk hvis du sender oss riktig svar inn I appen NRK Radio. Og det du skal sende oss riktig svar på, det så enkelt som at... Du skal gi oss svaret på hvem det som sier det her.
2: Jeg tror jeg har et badeproblem. Jeg klarer ikke å slutte å bade. Så I dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
1: Nei! Badet han på slutten?
0: Han badet!
1: Kødde, mener
0: jeg. Nei, jeg kødde ikke det hele tatt, faktisk.
1: Det seriøse greier, altså.
0: Nei, faen. Du, ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Nei, har du badet, Jorgebs?
1: Nei.
0: Nei!
1: Jeg dusjet da.
0: Ja, det telles ikke, altså, dessverre.
1: Men har jeg egentlig veldig, veldig, veldig badegutt, men jeg har ikke badet I år. Jeg vet ikke.
0: Ikke hele år?
1: Nei, jeg har ikke I hele år, som at jeg sa, jeg badet I januar og februar og meg.
0: Jeg badet I januar.
1: Ja, fuck off!
0: Men jeg har ikke badet I sommer, da. For det har ikke vært badevær.
1: Nei, det har ikke det. Hvis det først har vært badevær, så har jeg badet hvert hjem. Badet hvert hjem.
0: Ja, men den personen I det klippet her...
2: Jeg tror jeg har et badeproblem. Jeg klarer ikke å slutte å bade. Så I dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
0: Ja, han har badet, og hvis du vet hvem han ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio. For sjansen til å vinne en P3-håndduk. Og mens du gjør det, så skal vi høre Not Going Home av Nelly Moir.

0: Raven Lenay med Love Me Not. Og vi inn I dagens Fryd med lyden konkurranse, hvor vi nettopp har spilt av det her klippet her.
1: Jeg tror jeg har et badeproblem. Jeg klarer ikke å slutte å bade. Så I dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
2: Ja, og jeg kan komme et lite hint. Det ikke for eksempel Stian Blipp som spiser sitron I klippet her. Det ikke han som lager det, som har det klippet.
0: Nei, det ikke samme person, det
2: det ikke. Ikke det.
0: Nei, så hvis noen har svart Stian Blipp, så det ikke korrekt I dag, altså.
2: Og det det ikke, for nå har vi jo dykket ned I innboksene her og sett på svaren deres, og da har vi fått inn en melding fra Tore som skriver at han mener å høre at han som var badegutt her var vår konge, Kong Harald Rekstad. En liten morrofakta om Kong Harald. Hans foreldre var søskenbarn. Og om det ikke var nok, så var foreldrene til faren hans også søskenbarn.
0: Ja. Det mye... Spørsmålet, det teknisk sett innavlet når det søskenbarn?
2: Nei, hvis du mener innavlet som incest, så teller
0: det seg... Nei, ikke, jeg mener ikke... Jeg tenker ikke at innavlet og incest det samme. Jeg tenker innavlet bare generelt I familien.
2: Over nok generasjoner så blir det jo det. Hvis du kjenner til Habsburg-kongeslekta... Fra noen hundre år siden? Nei, for de fikk en sånn hake som ekstremt fremtredende.
0: Oh, ja.
2: Fordi I kongfamilien så viktig å holde makten I familien, ikke sant? Så all kongehus I Europa jo slekt på grunn av det.
0: Ja, ja. Nei, men det var ikke kong Harald da som badegutten her. Det også Støyvind foreslår at det Nerdrum.
2: Det kunne vært Øde Spildo, Nerdrum.
0: Øde Spildo, Nerdrum.
2: Han som var med på Farmen.
0: Oh, ja.
2: Du vet hva han mener, han kunstneren.
0: Ja.
2: Ja, du vet hva jeg mener?
0: Ja.
2: Eller sier du bare ja nå?
0: Nei, jeg sier bare ja.
2: Ja, du sier bare ja. Ja, for hvis han hadde vært badegutten, så hadde han sagt det litt mer sånn, jeg tror jeg har et badeproblem, og det badeproblemet at det mye middelklasse folk I vannet.
0: Ja, ikke sant?
2: Vi har aldri dratt på fege, for det overlatt vi til underklassen.
0: Oi.
2: Mens vi drar på inspirasjonsreiser ute I skog og mark og for å connecte da.
0: Sånn har jeg sagt det altså.
2: Sånn, jeg synes det var en god parodi.
0: Ja, jeg synes det var en veldig god parodi. Men det også mange som har riktig svar.
2: Det veldig mange som har svart riktig, og svaret jo...
0: Selvfølgelig Ramon.
2: Ramon!
0: Ja, og vi har fått en liten fun fact fra dagens vinner også.
2: Oi.
0: Fordi dagens vinner nemlig Andrea, som skriver at det klippet, Altså, personen I klippet Ramon, og det klippet også med I... Oi, nå forsvant meldingen der. Ja, det også med I sangen som heter Ops, som en go-to-sommerlåt.
2: Gratulerer da!
0: Ja, gratulerer Andrea. Andrea. Du dagens vinner. Du skal få et P3-handduk I posten.
2: Ops, jeg tørka meg.
0: Ops, ja, ops, jeg ble våt. Ops, jeg tørka meg. Og vi skal også selvfølgelig høre Ops.
1: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å... Så I dag skal jeg ikke...

0: Ari av Tolu var det siste du hørte, og før det så hørte du Fever Dream av Alex Warren. Og vi er midt i at jeg leser opp min grusomme Love Island-søknad.
1: Ja, og vi har fått inn en melding på temaet.
0: Ja, vi har det. Spent.
1: Fra Støyvind, som skriver at han drømmer om å melde seg på noe lignende. I hvert fall okay. Nå da, sikkert når Nora skal være med i neste sesong.
0: Ja, det skjønner jeg kjempegodt altså.
1: Det skrev han ikke da, men jeg antar det. Han skriver, men han vil ha utelukkende meldt seg på med alle surdeis-influencer-damene. Og det er jeg enig i, surdeis-brød er jo dritig.
0: Det er dritig faktisk.
1: Og så skriver han at det skal hette Loaf Island. Vi skal bake, lage god mat og drikke masse god vin.
0: Vet du hva, det hørtes helt genialt ut.
1: Det høres som Støyvind bare vil på ferie da.
0: Ja, og egentlig.
1: Det kan vi få til.
0: Det er lov det jo altså. Og vi er jo ikke ferdige med min søknad.
1: Nei, for det var mye, det var omfattende prosess.
0: Ja, vet du hva, jeg satt så lenge, og jeg var sånn, vet du hva, jeg melder meg ikke på seriøst en gang, så hvorfor jeg sitter så lenge og skriver driten her, det skjønner ikke jeg.
1: Ja, du var nødt, vet du.
0: Ja, jeg var nødt, I did it for you, du som hører på. For at videre så kommer det jo, hvorfor du single, og hvorfor har ingen klart å kapre det?
1: Ja, for du single.
0: Ja, det jeg. Ja, hvis ikke, så hadde jeg sikkert, så hadde ikke jeg meldt meg på.
1: Men tror du man kan komme inn der hvis man, ja, men det er jo mange som er åpne forhold. Ja, bare glem det.
0: Ja.
1: Ja, men du single, og hvorfor du single?
0: Og hvor lenge, og grabber, ja. Nei, jeg synes det så vondt å lese opp. For her skriver jeg at jeg har vært single i 2 år. Og har opplevd utroskap i alle mine forhold.
1: Så, ja, så derfor vil du finne en fyr fra Love Island.
0: Ja, der tenkte jeg at det her må jo være en fin drømmemann. Så, skriver, så kanskje jeg sliter litt med tillitsspørsmålstegn. Jeg har ikke gjort en grundig analyse av det enda.
1: Er det det du skrev?
0: Ja, ja, okay, det var ærlig, ja, det var sånn cirka det jeg skrev.
1: Men det er ærlig da?
0: Ja, det var ikke så mye. Altså, hvorfor har ingen kapret meg? Godt spørsmål, jeg lurer på det samme.
1: Ja, jeg lurer på det også. Ja, herregud, jo, men du er en catch, du.
0: Ja, takk.
1: Jeg er jo ikke det.
0: Du høres så forbannet ironisk ut, hadde jeg ikke hørt det
1: engang.
0: Nei.
1: Nei. Nei, men det synes jeg ikke. Hvis det er noen der ute som tenker at Nora, kan dette virkelig være den rette for meg?
0: Kan dette virkelig være dame jeg litt etter?
1: Ja, så prøv det.
0: Ja.
1: Eller, ja.
0: Ja, eller, ja. Fordi videre så må man jo fortelle om type og sånne ting, og det er litt sånn, jeg har ikke noen spesiell type, så jeg skrev ut egentlig.
1: Ja, hva skrev du da, hvis du ikke har noe type?
0: Jeg skrev veldig straightforward. Jeg har ikke noe bestemt type utseendemessig. Jeg har gått for litt alt mulig rart. Både lave og høye, brunetter, blondiner og ginger, norsk og utenlandsk. Det som kommer min vei.
1: Nei, det som kommer min vei.
0: Nei,
1: ja, det...
0: hør nå. Og så skrev vi, nei da. Jeg er mer selektiv enn som så. Det var det jeg skrev.
1: Og du ga deg på, jeg er mer selektiv enn som så, men du nekter å si hva din type er.
0: Ja, jeg skrev at jeg ville ha ditten og datten da. Men det er liksom sånn, det er så mye, vet du.
1: Det er mye, men så du har en type da.
0: Ja, ja, kanskje.
1: Etter å ha... Ja.
0: Alt av, ja.
1: Alt som kommer min vei.
0: Alt som kommer min vei. Nei, fikkert. Og så, siste spørsmålet. Hva er det noe mer vi bør vite om deg? En hemmelighet, et skjult talent eller noe uventet som gjør deg ekstra interessant?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på.
0: Det er et vanskelig spørsmål. Ja. For først så tenkte jeg, ok, mitt... Alltid når det er sånn fadderuke fun fact, så er jeg sånn, ok, jeg har fortsatt en melketann.
1: Ja, det sa du første dagen på jobb her også.
0: Ja, ja. Og da er sånn, det kan ikke jeg skrive i en Love Island-søknad. Så jeg skrev at jeg tror en av de siste personene jeg har datet også har meldt seg på. Det må jo skape litt god underholdning.
1: Ja, er det sant?
0: Det er sant.
1: Åh, det er gøy.
0: Ja, så jeg tror at jeg har en mistanke, en sterk mistanke, så da tenkte jeg at det skriver jeg. Og så kommer jeg til siste, og det er å lage
1: en... Men hvis noen bare hadde laget et reality-konsept, der en person du har datet kom inn på en sånn type greie da?
0: Som for eksempel Ex on the Beach.
1: Ja, det har vært dritkult da.
0: Ja, tenk hvis noen hadde ordnet det da. Herregud, det har sikkert smelt greit det. Nei, og så kommer vi til siste, det er å sende inn en video. Og jeg sitter jo på jobb og skriver søknad der, så tenker jeg sånn, helvete, jeg må sende inn en video. Det skulle ikke være noe video fra fest eller et eller annet. Så jeg tenkte, ok, vet du hva? Gjør det enkelt, da bare viser frem stemmen min.
1: Mm.
0: Og det resultatet vårt, det er jeg ikke stolt over. Men jeg tenker at dere likevel skal få høre hva det var jeg sa.
2: Hei, jeg heter Nora. Jeg er nå ferdig på sending på jobb i P3. Og jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si egentlig. Dette er meg, min... unfiltered form. Og så er jeg trønder i tillegg, og det er jo ikke ukjent da, trøndere lager litt ekstra liv, så jeg tror det blir bra. Ja.
1: Det er jo ukjent at trøndere lager litt ekstra liv.
0: Jeg har fortsatt, jeg blir driterød.
1: Nei, men det her, hvis du har stått litt mer i det, så hadde det vært kult. Ja, det er ikke ukjent at, nei, ikke gjør det heller, ikke stå i det.
0: Og så, unfiltered form, det er bare for at jeg hadde ikke på meg noe sminke eller noe sånt, så jeg tenkte at jeg skulle vise frem at her har ikke jeg på meg noe sminke, og jeg vet ikke hva heller på meg engang.
1: Det her er grunnlaget, liksom.
0: Ja, tror du det er helt en audition? Det lov å være
1: ærlig. Det hadde vært gøy. Jo, men det hadde vært så gøy, men jeg er usikker, for at du har ikke skrevet, du er ikke noe dramatisk på en måte.
0: Nei, jeg er ikke
1: det. Du er bare, du er litt...
0: Eller jeg er jo
1: litt,
0: dramatisk, men ikke i søknaden min.
1: Ikke i søknaden din, men hvis de, ja, hvis de blir litt bedre kjent med meg, hvis du får et sånn førstegangsintervju, så tror jeg de skjønner at du er laget for Love Island.
0: Ja, for det skal jeg definitivt være med på, ja, herregud. Ja, jeg tenker at mens vi funderer litt på det, så skal vi høre Summertime Sadness av Lana Del Rey, for
1: passende
0: jeg tror det er det jeg kommer til å føle på.
1: I got my red bikini on tonight, because I'm sending in an audition tape for Love Island.

0: Det var Lana Del Rey med Summertime Sadness her I Petre Sommer. Og vi har fått inn produsent Jakob, vi som skal ta opp tråden på noe vi har diskutert litt tidligere I sendingen.
1: Ja, for vi snakket jo om at det amerikanske forsvaret nå innfører testosterontesting for alle over 30.
2: Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her? Det gjør jeg ikke.
3: Ja, det tull og tøys, altså.
0: Det gjør jeg ikke.
1: Og da lurer jeg på om vi har noen flere eksempler på obligatoriske tester som andre yrkesgrupper burde ha. For eksempel ukentlig stresshåndtering for alle ungdomsskolelærere.
3: Det lurer jeg på om... Jeg synes det rart I hvert fall hvis det ikke en del av studiet.
0: Hvis de ikke får noen stressmestringshjelpeverktøy.
3: Det derfor de har jo røykehjørnet for læreren. Det ikke noe rart. Altså, læreren må jo slite som faen.
0: Ja, stakkare lærere.
3: Ja, gud av meg.
0: Et annet forslag at kundesupport, altså når du ringer til noen bedrifter, de må selv sitte 45 minutter I telefonkø før de begynner på jobb. Kanskje man får inn litt flere.
1: Helt enig.
3: Tror du at på parkeringsplassen deres, når det veldig mange som skal på jobb, at det telefonkø?
0: At det telefonkø?
3: Ja, eller sånn bilkø. Men, ja, nei, vitsen funker ikke.
0: Ja, ok,
3: ikke.
0: Nei, sorry. Du bomma litt der, men det går fint.
1: Jeg tenker at elektrikere må høre på elektrisk av Marcus og Martinus minst en gang om dagen.
0: Jeg tror ikke det har vært så gære, ja.
3: Nei, jeg tror det har vært en finere verden hvis håndverkerne kommer til morgenen klokka 7 da, for å starte med noe jobb, og så bare...
0: Jeg har tatt det som merkeklokke.
3: Ja, digga det. Kan jeg ta den også?
1: Ja, vær så god.
3: Sykepleiere må selv være syk en gang I måneden.
0: Og være innlagt.
3: Eller det kanskje, for det veldig mange kvinner som har kanskje mensen.
0: Det er dårlig humor.
3: Ja, men det var 90-tallet stand-up. Jeg har prøvd.
0: Ja, greit, du prøvd.
3: Ok, du synes det var gøy.
1: Jeg tenker at alle

0: Ja, Dua Lipa, Dance the Night. Og vi har jo spilt, før det så spilte vi en ønskelåt.
1: Ja, vi spilte Bang og Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang, Rang,
0: Takk til deg, Gabriel. Vi spilte en hel syre ønskelåt, og den var det jeg som satt på, og da så får vi inn i inboxen Takk Gab Legende fra Andreas.
1: Vær så god, Andreas og Birger.
0: Og det nesten som at han hørte at jeg klikket litt, der det var sånn, hallo, det var jeg som satt deg på, som får Gab stakka. Så skrev jeg det etterpå, og Nora smilefjes, og det setter jeg veldig, veldig pris på. Og du hadde et par Skrillex-fun facts, du, Gabs?
1: Jeg har det. Jeg er jo Skrillex-fan, da. Jeg er jo det. Meg og Andreas og Birger, vi møter jo ofte og hører på Skrillex. Jo. Nei, vi gjør ikke det. Nei. Vi gjør ikke det, men det hadde vært veldig gøy
0: å få det. Det hadde vært veldig gøy hvis det
1: hadde stemt. Ok, vi starter fra starten. Skrillex, før han ble Skrillex, så var han vokalist i et emo-band.
0: Oi!
1: Et ganske bra emo-band, husker ikke hva han heter, men det, han var ganske god på jobben sin der.
0: Ok, spennende.
1: Og når han begynte å produsere sine første låter, blant annet Scary Monsters and Nice Sprites,
0: ja.
1: Den har du garantert hørt.
0: Jeg har helt sikkert hørt den, men jeg kobler ikke titel til beat akkurat nå.
1: Nei, vi kan høre når vi er ferdig med sendingen, jeg trenger ikke å beatboxe mer Skrillex, men den lager han på Mac'en sin med sprengt høytaler.
0: Oi!
1: Og det er ganske imponerende. Det er som at Vivaldi skulle ha skrevet alt med brekte hender, da.
0: Eller på keyboard, kanskje, i stedet for piano.
1: Ja, men han hadde ikke piano, eller?
0: Hva hadde den da?
1: Nei, det var før det. Jeg husker ikke hva det heter på norsk, men det heter harpsichord.
0: Ok.
1: Ja, det er litt annerledes. Det er et strenginstrument som piano.
0: Ja,
1: okay,
0: greit. Ja, okay.
1: Uansett, siste Skrillex fun fact, det at han har jobbet med The Doors for å lage en låt. Altså dem som Come on baby, light my fire. Nei, de synger ikke. Men du vet, altså ja. Bandet fra 60-tallet,
0: ja, ja, ja.
1: De har laget en låt til lag.
0: Det er veldig gøy.
1: Skrillex fun fact.
0: Takk for det.
2: Kan ju grillas. Häng med.
3: Fire!
0: Fire!
1: Alt kan jo grilles, Nora, og det er jo derfor jeg i løpet av sommeren griller noe nytt hver eneste dag som ikke er grillmat.
0: Ja, du gjør jo det, og jeg gleder meg til å høre hva du har kastet på grillen i dag.
1: Ja, vil du høre det?
0: Ja, vil jeg
1: vil høre det. Si vær så snill.
0: Vær så snill!
1: Ja, i dag så har jeg grillet pasta.
0: Pasta?
1: Pasta.
0: Som i Karpelåta.
1: Nei, jeg har ikke grillet. Jeg har slengt CD-en på bålet. Nei,
0: det var ikke det. Kokte du pastan først?
1: Ja, jeg koket noen fusilli.
0: Det er innenfor? Du som skulle grille alt i sin naturlige form, skulle du si?
1: Naturlige formen til pasta er kokt.
0: Ok, greit.
1: Jeg skulle kanskje helst kjøpt fersk pasta. For den er jo allerede mjuk. Men det
0: kjøpt
1: gjorde
0: sånn,
1: jeg ikke. Kjøpt
0: fersk med sånn inni.
1: Ja, med ravioli og
0: sånt. Ja, ravioli, ja.
1: Sånn innklemmepassa.
0: Ja, sånn pasta med sånn fill.
1: Ja, det har vært deilig det også, men det gjorde jeg ikke. Jeg koket noe sånn fusilli, det er de skruene.
0: Ja.
1: Og uten å ha på noe saus eller noe sånt, så grillet jeg det. Men okay. Jeg hadde et spørsmål til deg, apropos pasta.
0: Ja, apropos pasta.
1: Når du lager pasta, hva er din favoritt sånn pastarett? Hvor saus er den beste, synes du?
0: Jeg er veldig glad i sånn original fra den italienske måten å lage carbonara på. Ellers så liker jeg sånn, dere vet den TikTok-trenden.
1: Ja, for hvordan lager man egentlig carbonara?
0: Det er med, du må bruke guanciale, ikke bacon, så må du bruke pecorino, ikke parmesan.
1: Pecorino,
0: det er en annen type ost.
1: Du har bodd i Roma?
0: Jeg har bodd i Roma.
1: Ja, ja.
0: Så I know this, og så eggeplomma, og så salt og pepper.
1: Å, det er så godt det.
0: Ja, det er dritt godt.
1: Og det er sånn bedre enn fløtedriten.
0: Ja, jeg er helt enig. Så original pasta carbonara, eller sånn tyrkisk pasta som trender på TikTok.
1: Ja, det med kjøttøy og tomat og yoghurt.
0: Ja, det er dritt godt det
1: også. Fuck, det er godt altså. Ja. Ja, nei, jeg slenger meg på, jeg tenkte du kom til å si ragu eller noe sånt, men det er carbonarans barn altså.
0: Ja, du er enig.
1: Ja, for når du lager den på en ordentlig måte, så blir den ikke så sykt mektig at du blir sånn bråkvarm.
0: Nei, og det er fint at vi er enige for en gang skyld.
1: Det er det.
0: Ja, og vi skal høre kostik med pastaen, vi skal høre litt mer musikk før det.
1: Ja, for vi har fått inn en melding her fra Linda som skriver at hun hilser til alle BTS armies. Er det flere armier, eller er det en army? Alle i armyen til BTS.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om de blir testo-testa.
0: Nei, det tror
1: sånn
0: jeg
1: som
0: det
1: amerikanske
0: ikke.
1: Forskjellet. Det vet jeg ikke. Men uansett, BTS Armin som skal på konsert i Paris i dag, eller i morgen. Og til alle oss som dessverre ikke er der. På tide å spille litt BTS på P3. Ja, og please nå fra Arirang-albumet da. Hooligan eller 2.0. God sommer fra Linda. Den sangen vi greit å fiske fram, det er Dynamite. Men jeg håper du er fornøyd med, Linda. Her kommer Dynamite av BTS.

0: Angelo Reira fikk du her I P3-sommer, og vi skal straks kåre dagens sommerlåt med tema Remix.
1: Det litt kul med Remix.
0: Ja, min Remix går ikke helt sånn, altså, det kan jeg avslutte med en
1: gang. Det ikke bananas.
0: Det ikke helt bananas. Det jeg har faktisk en sang jeg veldig glad I, og så visste jeg egentlig ikke at det fantes en Remix-versjon. Men Nei. Den heter titel Remix, parentes Remix. Så regner med en remix-versjon.
1: Ja, hvis det står parentes remix, så det jo en remix. Ja.
0: Og vil du bare vite hvordan sang det egentlig?
1: Ja, jeg vil høre.
0: Ok, for jeg har valgt meg den låta her.

0: Ja, det er Somebody to Love, remix, Justin Bieber og Usher.
1: Usher.
0: Ja, for eksempel.
2: Ja, fan, det er en kul låt da.
0: Ja, dritkul låt, og det er sånn, det glemte jeg å si. Ja. Vi har jo en avstemning.
2: Vi har en avstemning.
0: For du som hører på må gå inn og stemme på hvilken låt som skal spilles i sin helhet. Og da er det jo selvfølgelig Somebody to Love, eller din sang.
2: Ja, jeg har valgt en låt, det er en gammel klassiker som er remixet. Jeg tror vi bare kan høre den med en gang.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av, og hei til deg, Maria Stavang.
2: Og hei til deg, Abu.
1: Hvordan har du det?
2: Altså, jeg thriver jo veldig godt I dette været her. Jeg synes jo at denne hetebølgen som har ankommet gir meg veldig mye energi.
1: Ja.
2: Jeg vil heller ha en hetebølge enn en kuldebølge.
1: Ja, jeg delvis enig. Jeg liker hetebølgen når det ikke helt bølge med het. Jeg liker det liksom 24 grader.
2: Ja.
1: 23 grader.
2: Du vil gjerne ha hetebølge, men med aircondition.
1: Jeg liker å gå ut, og når det ikke sånn som det har vært de siste dagene, da, så har det liksom vært jævlig varmt, og så har det vært lite vind, ja. Der jeg, I hvert fall der jeg bor, så jeg må liksom holde meg inne, for jeg liker heller ikke sole meg ute, for det stikker noe jævlig med den jævla hudfargen jeg har.
2: Jeg vil jo også si, her jeg sitter, at du har jo så kledd deg I fullstendig svart. Du har svart fra topp til tå, altså til og med solbrillene er svart. Du har vurdert å farge skjegget ditt, for eksempel?
1: Ja, nei, det har jeg ikke, men kan du gjette en gang hvorfor jeg har svarte klær på meg?
2: Fordi du føler deg best kledd I svarte klær, fordi at man ikke føler seg så stor.
1: Fordi jeg ikke føler meg feit, for man svart. Svart veldig slimming, så det grunnen til det, ja. Men, jeg skulle ønske jeg kunne hatt meg hvitt, men siste gang jeg hatt meg hvitt, da så man formene mine. Jeg liker ikke å vise de.
2: Ja, men du sånn som har badet med t-shirt og sånn da?
1: Nei, jeg tar av meg t-shirt da, men jeg bader nesten aldri.
2: Ja. Apropos klær og se på bading mitt beste hack jeg gjør på en måte det motsatte deg jo at jeg går på en distrand som jeg skal og har gjort hele denne uken
1: ja. Du har gjort det hele uken og du skal gjøre det igjen I dag
2: ja, 100%
1: nudistrand. Den vi har her I Oslo
2: vi har en nudistrand her I Oslo som på huk du gjerne sjekk den ut for de som har lyst til det
1: for det skjedde jo
2: jeg ambassadør for nudistrand
1: ja, du der
2: nå nettopp
1: ja, men den jo ikke det jo ikke sånn det ikke sånn Det ikke skille mellom nudistranda og vanlig stranda på huk heller. Fordi jeg gikk gjennom den nudistranda uten at jeg visste det var en nudistrand. Mm-hmm. Og jeg bare gikk, og vi skal bare komme oss dit. Jeg gikk forbi alle sammen, så plutselig ser jeg på høyre og venstre sida. Ja, der var det en naken mann. Der var det en naken mann. Der var det en naken mann. Og jeg bare, hva skjer her? Det lov liksom å være naken på stranda? Og så ser jeg liksom, ja, det her et område
2: ja.
1: På huk som for nudister.
2: Ja.
1: Og det der du henger.
2: Det Så jeg vet liksom ikke om det jeg som creepy, som en av kanskje tre jenter som naken på den stranden.
1: Jep, fordi jeg så bare menn.
2: For det jo. Men det på en måte rart I 7 sekunder, og så plutselig så det faktisk så mye penis, beklager ordet holdt på sitt, det jo det riktige ordet.
1: Penis riktig ordet. Penis riktig. Heller det en kukk, en pepikk og...
2: Ja, stopper deg der, jeg. Ja. Brems helt den her.
1: Ja.
2: Nå snakker vi om nudister.
1: Vi snakker om penis, ja. Det ikke noe seksuelt med nudister.
2: Nei, og det det at han som på en måte jeg har snakket masse med han som driver nudistranden på huk, og en av eierne av, holdt på å si, konseptet
1: nudist,
2: ja,
1: ja.
2: At det veldig viktig at det ikke liksom seksuell stemning
1: ja.
2: Det sånn skal det ikke være vi skal bare være ute I Guds fri natur og vi skal være naken, og jeg vet du hva jeg kan anbefale det, og jeg vet ikke om det jeg som høres rart nå

0: på sidespark, og vi skal snakke om dagens tema, og dagens tema er...
1: Festival!
0: Eyoa!
1: Ja,
0: Eyoa! Nice!
1: Jo, jeg må få lov.
0: Altså, festivaler. Vi har jo vokst opp med festivaler, Maria. Vært på mye.
1: Ja.
0: Og jeg vil gjerne snakke om de første festivalen du var på, som du husker.
1: Min første festival, det var Hovefestival, Rip in Peace.
0: Rip in Peace.
1: Det var 2014. Da dro jeg sammen med min venninne, og vi bodde i et hus, husker jeg. Så jeg var liksom aldri på campen der og sov i telt og sånn.
0: Nei.
1: Det angrer jeg selvfølgelig på i dag, for jeg synes jo det kanskje er de aller beste festivalene der man kan sove i camp.
0: Ja. Jeg er motsatte.
1: Du er motsatte?
0: Jeg har sovet på camp før.
1: Jeg mener at du liker å sove i seng. Jesus.
0: Jeg liker komfort, og første festivalen jeg var på var også HV.
1: Det var det.
0: Ja, jeg tror, men det var noen år tidligere. Jeg tror det var 2011, eller 2012 var det.
1: Husker du hvem som var artisten?
0: Nei, jeg husker i hvert fall Ellie Goulding og...
1: Ellie Goulding?
0: Goulding?
1: Ja.
0: Ellen Goulding
1: yeah.
0: Og Kave spilte, tror jeg Og Pusha One. Hva sa du?
1: unnskyld
0: Absolutt ikke. Ikke da, nei
1: jeg beklager.
0: Og Pusha T. Men fikk du pult da?
1: Nei, men takk for at du spurte meg, William, at du skulle sende det spørsmålet tilbake inn meg, sånn at jeg kunne fortelle.
0: Ja, fikk du pul på hovedet? Nei, jeg var ikke der for pulet.
1: Selv begynner vi å bli ganske komfortabel med hverandre, sant?
0: Ja, men nei, jeg dro ikke de for pulet da. Da dro jeg faktisk for å ha det litt gøy.
1: Jeg gikk for å se musikken om, og det kulinariske matopplevelsene.
0: Ja, det var liksom, det var akkurat da Vine kom ut.
1: Ja.
0: Og det er første gang jeg møtte Tara også.
1: Var det?
0: Ja, sånn face to face. Og jeg var der, Sandy var der som journalist. Også...
1: Alle i Mar?
0: Nei, ikke alle. Bare meg, Sandy på Tara. Sandy kjente jeg ikke da nesten. Så det var sånn helt tilfeldigvis, og bare sånn, vi har snakket sammen på Twitter. Men det var liksom, det var den tiden liksom jeg begynte liksom å komme i den der kjendistilværelsen, fordi jeg var ikke kjendis, men folk hadde sett Vine, så fikk ikke pult for det.
1: Hater når det skjer,
0: altså. Men det er minnet jeg kom til å ha med resten av livet, fordi jeg likte ikke HV så godt, altså. Jeg synes ikke HV var fett. Jeg synes det var, for først, det regnet den ene dagen, så klærne mine var fakt, og jeg sov på hotell. Og hotellet var på andre siden av vann, altså du måtte ta båt over.
1: Ja, og det er derfor man skal sove på campen, sånn at man bare kan gå og legge seg i teltet, og heller inn, liksom, bli med på å bli skitten. Alle er skitten.
0: Ja, alle er skitten.
1: Alle er skitten, alle er sove dårlig.
0: Fortalte jeg ikke nettopp at det regnet?
1: Jo.
0: Ja, er det digg å sove på camp når det regner?
1: Ah, er du en pussy, synes det er kjekket, eller? Hæ? Får ikke pult og er redd for regn? Ah, så har jeg radio med deg.
0: Så mye...
1: Hvor er Lars Månsen?
0: Så mye fakta
1: trenger. Jeg vil sende en sidespark med Lars Månsen.

0: Abu Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks, ingen ansvarlig rom med, til å sørge for at det ikke sporer av.
2: Ja, det helt riktig. Abu, du god! Du god!
1: Jeg leser det hver eneste dag!
2: Ja, men du leser det bra.
1: Jeg prøver, jeg prøver.
2: Ellers hvis ikke du klarer å lese det dialekter, da, får du, da blir du så utlending at, det, at jeg blir Sylvie Listhaug.
1: Ja, du... Wow!
2: Unnskyld.
1: Ut! Ut var det hun sa nettopp. Men ja, vi snakker om festivaler, og det er en ting, vi har snakket om Camp Life, ikke sant?
2: Ja.
1: Og grunnen til at jeg gjorde det bare en gang, er selvfølgelig at jeg liker å ha litt komfort i livet mitt, men også toalettene. Jeg har et veldig hatforhold til utedasser.
2: Ok, fortell meg, det er selvfølgelig åpenbart, og du spenner ikke opp en åpen utedør her,
1: Nei.
2: Men hva er det du ikke er så fan av?
1: Altså, lukta er selvfølgelig alt det vanlige, som jeg ikke liker, men jeg bare sånn, tanken på, har du sett Slumdog
2: Millionaire-filmen?
1: Yep. Mm-hmm. Han kidden som detter i bæsjen der, den scenen, den bare kommer i minnet mitt hele tiden, hver gang jeg ser utedass, og jeg, ikke at jeg er liten nok til å falle i dassen.
2: Ja, det hvis du begynner å få omvendt body dysmorphia. Herregud, jeg har gått ned
1: til... Jeg er så tynn, jeg kan bare falle rett i dassen. Oh my god, nei.
2: Hallo, hvis ikke jeg kommer ut om 5 minutter, så må dere sjekke på meg.
1: Nei, det greia er at jeg tenker hver gang jeg ser utedass, så tenker jeg, faren min kom ikke til Norge i 1970, for at vi skal faktisk bashe opp i utedasser. Han kommer fra slummen, jeg skal ikke tilbake til slum. Det er tanken. Så jeg, det jeg gjør hver eneste festival, ikke bare festival, Maria. Hvis jeg skal ut en dag, og jeg må dra hjemmefra 4 eller 5, og møte og ta noen pils ute, jeg tar en Imodium.
2: Du gjør det, ja.
1: Jeg tar 1 til 2 Imodium. Hver eneste gang jeg vet jeg skal være litt lenge ute.
2: Men fordi du vil ikke bæsje ute?
1: Jeg liker ikke bæsje ute.
2: Men, ok, da er vi veldig ulike, for jeg gjør det motsatte. Jeg tar laktat. Jeg tar lakserende. Fy faen, ikke en bar ikke har bæsjet på hver.
1: Jeg gleder meg til å gå på festival for å bæsje ute.
2: Ja, fy faen, det blir digg. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg bæsjer når kroppen ser ifra. Men det som jeg synes er digg med festivaldoene nå, hvis jeg kan få lov å snakke de litt i forhold.
1: Sa du digg med festivaldoer?
2: Yes.
1: Hva er digg med det?
2: My queen, my boy, my... Men det er at... For eksempel så var jeg på en bar her for ikke så lenge siden, og så kommer en dame ut av toalettet, så sier hun sånn, det er ikke meg! Det er ikke jeg, sa bæsja!
1: Det er det verste!
2: Jeg vet det, og så bonder vi veldig hardt over at det er sånn, det er altså så bæselukt inne på det toalettet der.
1: Ja.
2: Og hun er fortsatt sånn, du må vite, det er ikke meg, jeg bæsjer hjemme, jeg er ikke en sånn person. Og så går jeg inn og så er sånn, wow, det er ordentlig bæselukt. Og bare, ja, jeg vet det, jeg har suttet det nå tisse så lenge nå.
1: Og det får du ikke på utedasset?
2: Nei, for der lukter det bæsj hele tiden.
1: Ja.
2: Det lukter det som bæsj, at det er sånn, det er litt sånn hvis du har røykt, så er du redd for at det skal sitte røyklukt i klærne på festival. Alle lukter bæsj.
1: 100%. Og det er også en ting, altså ja, men jeg har ikke noe mer å si det, men det er mitt største frykt, ikke på dasser, men at jeg går inn på dass og det lukter bæsj fra før, jeg gjør akkurat det samme. Det var ikke meg! Selv om jeg er feit!
2: Ja, men du har ikke kommet ut av dassen enda, du bare sitter inne og skriker.

0: Torsdag, du hører på Sidespark her med meg, Maria og Abu. Og yay, vi snakker om festivaler. Det hørtes ut som du sa gay der.
1: Nei, jeg sa gay.
0: Jeg vet det, men det hørtes ut som du sa gay. Gay. Hei, du hører på oss. Gay.
1: Ja, du hører på Sidespark.
0: Ja, du hører på Sidespark. Jeg har jo vært på masse festivaler i sommer. Skal på flere. Mm. Og jeg har jo fått en slags sånn kjærlighet for festivaler. Ikke fordi at jeg ser så veldig mye på konsertene. Det veldig mange som er sånn, herregud, hvem skal? Fy faen, hvem skal på festivaler? Og det bare sånn, jeg vet egentlig ikke helt. Men det fordi at da kan jeg infiltrere vennegjenger.
1: Oh, ja.
0: Jeg kan få med nye vennegjenger hver time.
1: Kødder du meg?
0: Et slags helt evigvarende utriktningslag.
1: Ja, da er jeg motsatt av det, altså. Jeg er veldig introvert når det gjelder akkurat de greiene der.
0: Ja. Ja,
1: hvis jeg skal bli venn med noen, så må noen komme til meg.
0: Og det derfor du ikke har venner. På festival.
1: Men har du hatt noen fine opplevelser?
0: Om jeg har!
1: Ja.
0: Jeg er jo en sånn person som sier til vennene mine sånn, jeg skal bare gå og kjøpe meg en øl, og så ser de meg ikke før om 4 timer.
1: Mm.
0: Så jeg ser jo nesten ingen av de vennene jeg er med. Og på den neste festivalen jeg skal på nå, så drar jeg faktisk helt alene for å bare se om jeg klarer å skaffe meg masse venner der jeg skal.
1: Det høres gøy ut, men samtidig litt trist. Tenk om du ikke finner noen venner da.
0: Ja, da må jeg bare drikke alene. Ja, ja, det ordner jeg senere. Du skal være med meg i mange uker, så da får du konsekvensene av det. Men det er selvfølgelig veldig mange forskjellige måter å infiltrere en vennegjeng på. Mm. Og så merker du også veldig fort om du er liksom godkjent eller ikke.
1: Nei.
0: Sånn som det er noen jeg har snakket med og sotet med hele kveld. Men så husker jeg at nå sist jeg var på Bergtattfestival,
1: mm,
0: så sitter det liksom en gjeng på sånn 5-6 stykker,
1: mm,
0: og preker sammen, og så kommer jeg sånn, nei, herregud, er det det? Og så er de sånn, hm? Å herregud, dere har jendekjeks på bordet. Og så er de helt sånn,
1: du har hva?
0: Jendekjeks.
1: Åja, jende, ja.
0: Ja, det er en veldig god kjeks.
1: Det er jenteseks på bordet.
0: Det var jenteseks på bordet. Herregud, okay, kan jeg bli med, please?
1: Jendekjeks er det ikke, da.
0: Ja. Ja. Men nei, det var de sånn, ja, vil du ha? Jeg bare, ja, jeg vil ha. Det skulle liksom være en icebreaker uten at jeg kunne sette meg ned og snakke med dere.
1: Det var din icebreaker, og jendekjeks.
0: Ja, kan jeg stjele ting fra campen, deres? Kan jeg spise maten, deres? Kan jeg drikke øl, deres?
1: Ja.
0: Nei, de var bare ikke så mottagelige, men de gikk jo videre til neste camp.
1: Og neste var mottagelig?
0: Ja, de var veldig mottagelige. Og ja, de endte opp med å henge med nesten hele festivalen.
1: De ble din festivalvennigjeng?
0: Det ble min festivalvennigjeng.
1: Har du kontakt med dem fortsatt?
0: Jeg har nummeret deres.
1: Du fikk nummer? Det veldig sånn old school.
0: Ja.
1: Ikke noe Instagram eller Snapchat eller noe?
0: Nei, de svarer meg sikkert snart. Jeg sendte var en video av, faktisk det er noen dager siden da, men en video av landslaget på bussen, så sa jeg sånn, det går i dette, så har jeg ikke fått noe svar på den.

0: hører fortsatt på Sidspark. Og Maria,
1: ja.
0: Hva har du på hjertet?
1: Nå har jeg ledd av deg og pekt og sagt at du har vært en gris på Findings og Idyllfestival, og du har hatt turnéer der.
0: Jeg mente ikke Idyll, men vet, du har helt rett. Det året var jeg på Idyll også.
1: Jeg skjønner en gris når jeg ser den, altså. Men du spør aldri meg, og
0: jeg spør aldri deg?
1: Nei.
0: Jeg spør deg. Ok, hva med deg da?
1: Ja, men ok, nå kommer det da.
0: Ja, hva med deg?
1: Slå deg ned, ta, okay. hente litt te, du som hører på. Kos deg. Få med deg denne historien om da jeg var på festival. Åh, herlig slutt.
0: Få høre.
1: Nei, fordi nå var jeg på Trenerfestivalen i langt opp i nord. Og så kommer det da en fyr som er sånn lokal pokal.
0: Mm.
1: Han snakker nordlandsk, han er veldig hyggelig, han tilbyr meg tørrfisk.
0: Av
1: alle ting, yeah. Som de gjør der oppe.
0: Mm.
1: Og det er rett og slett bare en veldig hyggelig fyr.
0: Yeah.
1: Og så begynner vi å preke litt om hva han driver med da, så sier han til meg at han driver med å fiske. Og så at han fisker kongekrabbe.
0: Yeah.
1: Har du smakt kongekrabbe?
0: Ja, jeg har smakt kongekrabbe.
1: Det er...
0: Kjemiller.
1: Åh, det er så godt det.
0: Det er så godt det.
1: Så i det han sier at han fisker kongekrabbe, så sier jeg sånn, åh herregud, prøver du å ligge med meg eller?
0: Ja.
1: Det er det beste du kan si til meg.
0: Ja, kødd.
1: Ja, en klassisk kødd.
0: Ja.
1: Og så går det noen dager på denne festivalen, og Trenerfestival er jo en sånn campingfestival, så du får jo liksom, du ser disse menneskene hele tiden, mm. Og det er liksom lukket, og vi er jo også på en øy.
0: Ja, det er ikke så svært som her i Oslo, for eksempel.
1: Nei, som øye eller idyllelse. Du ser de samme menneskene om igjen og om igjen.
0: Mm.
1: Og så står jeg da og preker med noen, og så kommer det en fyr som prikker meg på ryggen,
0: mm.
1: Og som jeg ikke har snakket med noen gang før, og sier sånn, Maria, sier jeg, er det sant at du har logget med han fyren?
0: Han du sa...
1: Ja, oh, ja. Jeg bare, om jeg har logget med han fyren? Nei, for han sier at dere har logget sammen.
0: Han du kødda med sa...
1: Ja.
0: Jeg kan ligge med deg?
1: Ja.
0: Det, wow.
1: Så det, wow. Det har gått i cirka 28 timer et rykte på Trenerfestival.
0: Der du har pult en som hadde
1: kongekrabbe.
0: Jeg
1: ikke har pult.
0: Nei, ryktet er at du har pult en som ga deg kongekrabbe.
1: Ja. Og hvis det var så lett å få tak i meg.
0: Altså fy faen, gi meg kongekrabbe og du får kongekrabba mi.
1: Bombaklatt.

0: More, og vi fortsetter selvfølgelig å snakke litt mer om festivaler. Og det en ting også, en ting som ganske lettis med festival, jo at når jeg der med mine venner, utenom Carpe World, da var jeg med mine venner. Men de siste gangene...
1: Mine venner, Chirag og Magdi.
0: Ja, Chirag og Magdi og alle andre artister.
1: Hei, Nico Vince, husk at du kom med. Herregud, oh, jeg har snappen til Paperboys, ikke tenk på det.
0: Ja, yeah, I'm just saying. Da jeg var liksom på Stavern og Slottsfjell og Idyll og whatever, når du med dine venner, du går litt bort fra dine venner. Ja. For det sånn, ok, vi på festival, vi snakkes. Og så møter vi nye venner, og så da henger du med de nye venner resten av festivalen. Og det også veldig gøy da. Men da liksom, du har sånn nikkehei til vennene dine når du møter dem. Det synes jeg koselig da.
1: Det ja, for du liksom, det gøy å møte på vennene dine, så du sånn, men hva har du gjort i dag?
0: Jep.
1: Så du sånn, vi sover i samme telt.
0: Hvor var du i går? Ja. Bare, jeg var, møtte deg på barn.
1: Ja, vi var og pustet tenner og holdt på. Men det er jo det beste når, man kan stå opp, og så har man en slags sånn debrief i campen
0: ja.
1: På morgenen der, og kan fortelle om alle sidequestene man har hatt i løpet av dagen.
0: Ja, og bare sånn, fortell meg om din kveld. Ja, vi var der, og så endte vi opp der, og så skjedde det noen rare ting der borte, og så bare, faen, jeg skulle vært der i stedet for.
1: Men Abu, får ikke du lyst til å bli med på festival nå da?
0: Nei.
1: Hva så har vi telt med meg?
0: Nei.
1: Jeg er en prinsesse i telt.
0: Det tror jeg på. Problemet at jeg nærmer meg 40.
1: Ja.
0: Og jeg har begynt å skjønne at jeg klarer ikke å være på festivalet lenger. Hvis jeg der en dag, det alt for mye. Etter Carpe World, så var jeg i senga to dager. Jeg ikke laget for festival lenger. Og det skjønt, jeg erkjenner min hva heter det, tid i festivalgame.
1: Ja.
0: Og det ikke der lenger.
1: Jeg tror jeg begynt noe å bli god i festival.
0: Hvor gammel du nå?
1: Nå jeg 31.
0: Ja. The fuck out of here,
1: so tiny.
0: Så som jeg forholdt deg da, 29 år, da begynte jeg liksom å feste og ha det koselig. Ja. Så ja, du, lykke til med de neste 5-6 årene.
1: Takk, og hvis du ser meg på festival, si hei da.
0: Jeg gjør det
1: da. Gjør det da, ja. Jeg biter jo ikke.
0: Nei, og ikke gi henne kongegrabbe, for da kan hun ligge med deg.
1: Det var det du som sa.
0: I forhold til han som sa det da.
1: Ja, jeg husker jo det. Det ene sa det, det andre stikk. Nei, ikke prøv å ligge med meg.
0: Nei, please, hei, nei, hun vil ikke. Blunk, blunk. Hun vil ikke ligge med noen. Ok, takk for i dag da.
1: Jeg bare stoppet å snakke.
0: Nei, takk for i dag.
1: Det har vært veldig koselig. God festival da, folkens.
0: God festival, det hele sommeren.
1: Produsent, kan du klippe ut det Abu sa om å ligge med meg?
0: Nei!
1: Jo, produsent.
0: Det skjer ikke.
1: Produsent Mathias.
0: Nei, vi høres i morgen på Sidepark her på NRK P3. Samme tid, samme sted. Bye!
1: Kjære til Lønnskog.

0: som du hørte der. Der vi, Jakob!
1: Yes! Endelig torsdag!
0: Endelig så det torsdag, og jeg bruker jo å ha med meg Tine her på P3 som fra 3 til 6, men i dag så har vi med Jakob.
1: Ja, men jeg kan jo være litt Tine, jeg også.
0: Ja, du kan

0: litt Tine. Ja, men det blir bra det. Det blir vår første sending sammen.
1: Ja, tenk det.
0: At det blir, vet du hva, jeg tror det blir bra. Hvordan har dagen din så langt vært I dag?
1: Veldig bra, jeg har jo hengt med dere.
0: Ja, det har du.
1: Nei, jeg var jo med I formiddagssengen også, Petre Sommer med Clara og Gabriel. Og vi gjorde mye moro I dag.
0: Ja, med Clara og Gabriel.
1: Ja, nei, allerede fucka, jeg sitter og ser på Clara nå.
0: Nei, det var Nora og Gabriel, ja.
1: Ja, Nora og Gabriel, men det ingenting I forhold til det vi skal finne på I dag.
0: That's what I love to hear. Jeg skal være helt ærlig med at jeg hadde en litt røff start på dagen I dag.
1: Åh.
0: Det fordi at jeg...
1: Måtte du gå opp på bakke for et jobb?
0: Ja, det måtte jeg også. Det måtte jeg også. Men jeg sover litt dårlig, og det fordi jeg byttet til krepsengetøy.
1: Hater krepsengetøy. Jeg har hørt at du har drevet rant om det her.
0: Ja, jeg hater krepsengetøy med hele meg. Jeg klarer ikke å sove det.
1: Hvis du skal oppsummere, gi meg ett ord som en god grunn til hvorfor du hater det.
0: Nyvasket jeans. Det sånn det kjennes ut.
1: Men du sover jo ikke med nyvasket jeans.
0: Nei, det nettopp det. Men krepsengetøy kjennes ut som det. Så det burde vært ulovlig! Men jeg kjøpte meg ny shampoo balsam I går, så det gjør litt opp for det.
1: Det gjør opp.
0: Det gjør opp for det. Nei, det blir en fantastisk sending I dag, altså. Og straks så skal vi I gang med grill, der Jakob for første gang I sin radiokarriere skal grille noe. Gleder du deg?
1: Etter jeg grillet, så ønsker jeg deg.
0: Det blir helt fantastisk. Men før det så tar vi litt musikk. Da skal du få Mathilde Frey med låta «Tok hennes hånd».

0: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
0: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
2: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Det var låta Bare en mann av Aiba. Jakob?
1: Ja.
0: Hadde du noen ting som du trodde skulle ha større innvirkning på livet ditt som barn enn det du faktisk har nå?
1: Kanskje fraværet på ungdomsskolen.
0: Der sier du noe! Å herregud, man var stressa for fraværet på ungdomsskolen.
2: Fy faen, du var dritstressa!
0: Det var liksom
2: det største... Det var liv eller død.
0: Ja, det var det største i hele verden, sånn da. Jeg må... På en annen merkning, nei, nå fikk jeg en halvtime med fravær.
1: Ja, det var forferdelig. Og jeg husker... Det skal være enda lenger tilbake. Jeg husker på barneskolen. På barneskolen så var jeg var kjempepliktoppfyllende. Jeg gjorde alle oppgaver jeg skulle, jeg gjorde alle lekser jeg skulle.
0: Ja.
1: Fordi jeg turte ikke å ikke gjøre det, kan du si.
0: Nei.
1: Og så ja, litt sånn, det er jo deilig å ha ting gjort da, ikke sant?
0: Ja,
1: absolutt. Og så husker jeg, det var en dag, og vi helt oppe i 7. klasse, hvor jeg ikke hadde gjort det jeg skulle som lekse.
0: Mm.
1: Typ, jeg husker ikke om det liksom var å fylle ut en liksom matteside, eller hva det var da, men jeg hadde i hvert fall ikke gjort det jeg skulle gjøre.
0: Ja.
1: Og det var typ første gang.
0: Ja.
1: Og det læreren min gjør da, altså barneskolekontaktlærer, hun første hun gjør, hun går rett og ringer hjem.
0: Ja, ikke sant.
1: Altså, her var det null sånn eskaleringsstige, i null advarsel, rett på å ringe hjem. Det var første gangen jeg ikke hadde gjort det jeg skulle. Fy faen, ass.
0: Ja, de er streng, ass, på barneskolen. De er det.
1: Ja, men nei, om det, altså innvirkning nå, det er kanskje ikke så dumt eksempel det der med fravær. På typ ungdomsskolen, for sett tilbake så har de ingenting å si. Og de folka som var borte 2/3 av året, det går kjempefint med dem.
0: Ja, virkelig. Jeg har jo noen ting jeg også. Da er det en ting som er riktig. Oh my god, jeg trodde at pirayer var overalt.
1: I Norge.
0: Ja, fordi, og det, jeg vet hvor jeg har det fra. Og det er Dumb Ways to Die.
1: Ok, jeg tenkte at det her har du fått med deg fra filmer.
0: Nei, for jeg spilte det hele tiden. Jeg spilte Dumb Ways to Die, og da måtte du trykke på Piraya.
1: Dumb Ways to Die.
0: Ja, og da var det... Jeg tenkte bare at Piraya, det var overalt det.
1: Ja.
0: Men nei da, det er jo ikke det. Jeg har aldri sett en Piraya i mitt liv.
1: Tenkte du overalt på gata da?
0: Nei, åh, nå. Herregud. Og så, agurkskiva på øynene.
1: Er du redd for det?
0: Jeg er ikke redd for det. Jeg trodde det skulle ha en innvirkning på livet mitt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så blir alle sånne reklamer.
0: Ja, men jeg har aldri hatt et par agurkskiver på øynene.
1: Men hvorfor ikke det? Det er jo bare å prøve.
0: Herregud, jeg synes det er litt trial å ta agurkskiver på øynene.
1: Men da burde du dra til Island, Clara. For der, på den blå lagunen, så kan du få sånn, du maler det om det er noe kritt eller noe, så får du agurkskiver på øynene.
0: Ja, det er fett. Det er fett.
1: Og så skal det visst være terapeutisk da. Jeg blir jo bare utålmodig med sånt der greiene og lurer på når er det der skal virke og kan jeg gå nå
0: liksom. Ja. Og så til slutt så har jeg flaskepost da. Det jeg trodde jeg jo skulle ta over hele livet mitt da. Tror jeg at flaskepost, ja, det er jo ting som skjer liksom på en månedlig basis det.
1: Ja.
0: Det er jo ikke det deltatt, men det skal vi gjøre noe med her på P3.
1: Yes, vi skal ta grep, rett og slett.
0: Ja, vi skal det, fordi snart så er det tid for konkurranse. Og i dag så skal vinneren få flaskepost, nemlig en P3-flaske med et håndskrevet dikt inni. Ja. Kan det bli bedre enn det? Jeg tror ikke det. Så du får bare stay tuned for konkurranse om du vil vinne vår flaskepost. Før det så blir det utrolig god musikk, om du spør meg. Du skal få Rihanna og Jay-Z med Talk That Talk. Før det, her Jason Derulo med Want to Want Me.

0: i morgen.
1: Det er en ting jeg må ta opp med deg, Jonas.
2: Hva da?
1: Rumpeklut.
2: Nei, har du begynt med det?
1: Nei.
2: Nei. Har du, skal du begynne med det?
1: Nei, absolutt ikke.
2: Men, da har jeg mange flere spørsmål som vi kanskje får svar på i morgendagens Petremorgen, da.
1: Ja.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Det var Hadi med låta Cash eller Visa du hørte her på P3. Der Jakob i sitt gode historiehjørne.
1: Ja, dessverre, holdt jeg på å si. Fordi jeg hadde en liten flause her om dagen.
0: Ja.
1: Jeg var på vei etter jobb, som det sosiale mennesket er, til volleyball.
0: Ja.
1: Med deg, Klara, blant annet.
0: Ja, det var koselig det.
1: Ja. Ja. Jeg tror jeg vant til det. Hvertfall. Jeg hadde en litt flause i forkant, hvor jeg ikke klarte å lande på, er jeg alt for ung, eller er jeg alt for gammel? På vei bort, så, eller rett før, så skal jeg jo annonsere min ankomst, eller i hvert fall min intensjon om å dra.
0: Ja.
1: Og da skal jeg sende en melding til dere, hvor jeg skulle skrive på vei, og så skal jeg bruke emoji av en elsparkesykkel, siden jeg skulle ta, dere har jo trøndret meg noe så voldsomt, så nå er det ride det går i.
0: Ja, ja, ja.
1: Dessverre, jeg er egentlig veldig glad i går, men det ble ride, altså det er et stykke da. Så ja,
0: ja.
1: Hvertfall, jeg skulle sende melding. Tenkte sånn, ja, jeg setter på sånn elsparkesykkel emoji, bare fordi ja, krydre litt, rett og slett. Men, selvfølgelig, når jeg søker opp i det der feltet hvor du kan søke opp en order, så søker jeg elsparkesykler, altså, men hva faen da, jeg vet jo at denne her finnes. Jeg vet at den finnes, hvorfor får jeg den ikke opp? Og så innser jeg hvor jævlig dum jeg er, fordi det er jo selvfølgelig ikke en elsparkesykkel-emoji, Klara. Det er jo en vanlig sparkesykkel.
0: Jakob.
1: Som jeg har vokst opp med.
0: Du har blitt en brain rot kid.
1: Nei, jo, det kan du ikke si.
0: Jo, det kan jeg si. For det å søke opp, det å tenke at det finnes en elsparkesykkel-emoji laget av Steve Jobs og Apple, liksom. Det er helt sykt.
1: De er jo veldig på innovasjon, da.
0: Men det er jo det samme som at det skulle komme en emoji for en iPad med sånn der farger, gigantisk sånn plastikdeksel rundt med håndtak. Det er jo det samme som å tenke det. Det er jo sykt.
1: Ja, men altså, ok, men hvis jeg kan være litt Harald Eia, så viser jo bare hvordan språket vårt endrer seg, ikke sant, Klara?
0: Ja, det er bra det. Noe som aldri, jeg håper at det kommer til å gå ut av språket vårt, det er god musikk. Spesielt da Sabrina Carpenter, hun er god om dagen også. Ikke sant, Jakob?
1: Ja.
0: Ja, vi liker hun. Dette er låta Espresso. Espresso.

0: Jakob som er og holder deg med selskap i en god time til.
1: Og det er godt selskap.
0: Ja, det er godt selskap. Og har du en god allsanglåt,

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: får deg til å ha lyst til å danse, så skjønner jeg ingenting, ass. And dance with me. Det var selvfølgelig låta Shut Up and Dance fra Walk the Moon, hvis du var i tvil.
1: Crush-kurs.
0: Velkommen til Crush-kurs. Jakob, det din første Crush-kurs. Hvordan føles det?
2: Herregud, takk skal du ha.
0: Ja, det her altså stedet der jeg og Tine da. Vi bruker vanligvis å prate litt romantikk, alt innenfor romantikkens verden.
2: Ja.
0: Er du spent på hva det blir i dag, eller?
2: Ja, fordi dere pleier å skli ut som bare faen. men ja.
0: Ja, i dag så skal vi snakke om hvordan skal man fri?
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Jakob, hvordan har du gått fram med et frieri? Dette vil jeg høre fra en mann.
2: Oi, hva er det egentlig du spør om her nå, Clara?
0: Nei, hvordan hadde du gått fram med et frieri, liksom? Hvordan hadde du fridd til noen?
2: Jeg tenker at jeg hadde funnet et sted som kanskje betyr litt. Ja. For noe man har vært eller hvordan man på en måte har bygd sitt forhold.
0: Ja.
2: Men samtidig så skal det ikke være noe sånn super ekstravagans, tenker jeg. Så en park er kanskje fint.
0: Vet du, det der var en god liten plan, altså. Det ja, må jeg si. For jeg har også laget en liten huskeliste for menn før frieri, for jeg føler at menn ofte kan være litt på villspor her.
2: Oi, ja. Klara.
0: Så da har jeg laget en liten liste her. For det første, hold en åpen dialog. Jeg føler jeg har hørt så mye sånn skrekkestor av folk som bare er sånn, å herregud, han fridde der, og jeg skulle ønske at jeg bare synes det var grusomt. Hold en åpen dialog om hvordan dere vil at frieriet skal være. Det trenger ikke å være noe hemmelige greier.
2: Nei, altså, prat om det på forhånd.
0: Ja.
2: Liksom, legg mulighetene på blokka, kan du si.
0: Ja, det trenger ikke å være hemmelig overraskelse.
2: Men tenker du at man skal pakke det i en sånn teoretisk sett?
0: Nei, det er bare teit, ass. Man vet at det er ventet.
2: Ja.
0: Og så, alltid vite hvordan type ring hun vil ha. Det er viktig.
2: Ja, men der er det mye sånne problemer med å på en måte lure til seg riktig størrelse.
0: Ja, nei, men eller, altså, bare i verst fall, husk sånn der byttelapp da, for Guds skyld.
2: Byttelapp.
0: Det må være greit. Og så omstendigheter, det er kjempeviktig. Mm. Det var liksom som du sa, men også det jeg tenkte på her, ikke nødvendigvis bare det, men sånn, ikke på en måte nødvendigvis gjør det på liksom sånn bursdagen til noen, eller sånn på nyttårsaften.
2: Ja, vær litt smart på valg av sted og tid, kanskje.
0: Ja, fordi, altså, jeg tenker sånn, for et frieriet skal være på en måte hovedgreia som skjer den dagen. Det skal ikke være liksom sånn,
2: det skal ikke stå i konflikt med noen andres dag.
0: Skjønner? Nei.
2: Nei, jeg skjønner hva du mener. Godt tenkt. Men da, nå har du to skritt foran her.
0: Ja, takk. Og så, vit hvordan du går ned på ett kne. Vær så snill. Fordi,
2: ikke sette seg ned på begge knær.
0: Ja, for det gjorde Shane Dawson, og de bildene av Shane Dawson, det, altså, det er jo skremmende. Det
2: virker som du er klar for det går.
0: Jeg er klar. Oh. Jeg gleder meg så mye til den dagen kommer. Altså.
2: Ja, det er gode tips. Så til de av dere som er rett på tampen dit, for jeg var i gir, er det det du sier?
0: Ja, virkelig.
2: Nei, her har dere fått noen, kom dere litt på vei.
0: Ja, og hvis du er en forlovet eller gift, så er den neste låta ut her til deg. Det er Marry You av Bruno Mars. And I love this song! Jeg får jo bare lyst til å gifte meg når jeg hører det her. Det blir en fantastisk dag, altså.
2: En gang frem til.
0: Ja, en gang så blir det min tur.

0: 3. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Månens Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
0: Les mer om artisten på p3.no.

0: Dagen har det bedre at det er så vant og sånn, Inger.
1: Vente litt.
0: Nei, ikke vente nå. Vent og prate.
2: Nei, du ringer meg.
0: Nei, ikke ringer seg da. Prate med, jeg vil prate med Sharif.
2: Sharif, ok, vent. NRK P3.